Шун 2026 ýylyň oktýabr aýynyň 1-i penşenbe, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salamu aleykum gadirli dinlejiler. TRT Türkmençäniň elmerniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýaşmyny 16 metr 17730 kilogerçlik gyzyk gyzyk dolkundan gön eferden dykkanyna ködelýärys. Gön eferden berilen goýaşmyny çanak anten arkaly Aşgabat wagt bilen 7-den 7 seçenli Türksat 4A'dan 12.92 megagerçlik gyzyk garjan talpalary açydan gaýtadan dinläp bersiňiz. Hormatdyň nejer goýaşymyň bu kysana daşaryt habaryny we türk dünýäsiniň tanymal şahsyýetleri ýaty hepdelik tapan gepleşimde dinläp bersiňiz. Goýaşymyň bu kysana taýýarlanma alyp barýan Parahat Nuriýew, tehniki işgärimiz Gökhan Polat.

Çungur pikirli düşünceni görýäris. Yedi acayip adamın hatarını oran alan özden örünü tanımak, häzirki zaman edebiýatymyzdaky güýçli dostluk we dürüdüjilik giňişligini düşünmek nukdaý nazarından hem mühümdir. 1940-njy ýylyň 20-nji maýyna Kahraman Maraşda dünýäýinden Alaaddin Özdenörün hekaýa jandrynyň meşhur wekillerinin biri Rasim Özdenörünün iki doğunudur. Ol 1966-njy ýylda Stambul Üniversitetiniň Edebiýat Fakultetiniň filosofiýa bölümini tamamlaýar. Dürli şäherlerde filosofiýa mugallimi bolup işleýär. Medeniýet ministrliginde geňeşçi wezipetine zähmet çekýär. Şahirlik bilen filosofiki pikirlenmeýäniň onuň şahsiýetinde ut goşmagy döredijiligine aýratyn eheň çaýypdyr. Insan durmuşynyň manysyny gözleýän filosofiki garaýyş onuň sunugyna baha berilenini göz öňünde tutulmaly möhüm aýratynlyklardan biridir. Özden örünün edebiýat dünýäsine bolan höwesiniň göz başyny çağalyk ýyllaryna diňlän Maraş rowaýatlary we Garajoglunyň goşgulary durýar. Maraşdaky dost ýarlar bilen bolan gatnaşyklar bu gyzyklanmany birlikdäki edebi dürüdüjiligi öwürýär. Şeýlelikde Anadolynyň halk dürüdüjiliginiň aňarsyna kemale gelen bir ýaş ýigit häzirki zaman şygyryýetiniň gözlöglerini goşulýar. Bu başlangıç türk medeniýetiniň nesilden nesile nähili geçilýändigini hem görkezýär. Öýde diňlenen bir aýdym ýyllar geçenden soň hem bir şahyryň sözleri bolan ünsünde ýaşamagyny dowam etdirip biler. Alaaddin Özdenörüniň ady ýedi ajaýyp adam diýilende hökmany ýatlanylýar. Rasim Özdenörün, Cahit Zarif oğlu, Erdem Bayazit, Mehmet Akif İnan ve Nuri Pak Dilyal ustalar bilen emele getiren edebi giyinişligi onun durmuşuna aygıtlayıcı orna eledi. Bu cevizligin bizi oylandıryan en gımmatlı tarapi medeniyetin dostluk arkali baylaştırılmağıdır. Biri birinin eserlerini okuyan, tanqitlayan ve yazmağa ruhlandıryan adamların zähmeti wagtyň geçmegi bilen tutuş bir ýurdun edebi baýlygyny öwrülýär. Bu umumy zähmetiň anyk netijesini jurnallarda görýäris. Özdenörün Maraşda hemle bilen bagly işlerden soň edebiýat me Mavera atly jurnallarda dostlary bilen birlikde çykyş edýär we Mavera jurnalynyň ýetatlandyrjylarynyň hatyryny goşulýar. Soňra onuň goşgulary we makalalary Bogun jurnalyna hem çap edilýär. Neşriýat onuň edebiýatymyza goşan goşundynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Sebäbi edebi jurnallar ýazyjylaryň biri-biriniň sesini eşidýän, okuyjynyň täze eserler bilen tanışýan dostluk meýdançasydyr. Özden ören şeýle dörüdüjilik iýdigi derliginiň kemale gelmegini uly goşant goşýar. Onuň ilkinji şygyr kitaby Geňeş flody 1975-nji ýylda çap edilýär. 1996-njy ýylda neşir edilen Ýalňyzlyk gide-gide kitaby Türkiýanyň ýazyjylar bileleşiginiň goşgu bayrağyna münasip görülýär. Ol goşgularyny soňky kitaplaryna hem jemleýär. Şygyryň geçeligeleri atly eserine Cahit Zarif oğlu we Mehmet Akif İnan ýaly şahyrlaryň dörüdüjiligi barada durup geçýär. Ýatdan çykarylmalar kitabyny bolsa ýatlamalaryny we dürli makalalaryny okuyjylaryny hödürleýär. Bu eserler onuň diňe bir goşgy ýazmak bilen çäklenmeýän, eýsem edebiýat hakynda pikir ýürüden we ýaşan ýerniň hakydasyny gorap saklandygyny görkezýär. Özden örünün şygyryýetine däp desturi bilen guran gatnaşygy aýratyn ähmiýeti eýedir. Ol ilkinji täze akymynyň dörüden mümkinçiliklerinden giňden peýdalanýar. Sezai Karakoç bilen tanışmagy onuň şygyryýetindäki ugruna täsir ýetirýär. Klassiki şygyryýeti bilen gyzyklanmasy geçmişiň bay mirasyny häzirki zaman duýgurlygy bilen ösdürmek baradaky düşünje bilen utgaşdy. Bu yerde şuunki yaş yazıcılar üçün hem mühüm netice çıkarıp biliriz. Öz yolunu tapmak üçün ilki bilen önkü nesillerin sesini kulağa asmak gerek. Türk dilinin bay mirasını aralaşmak, teze eserlerin dörümü üçün amatlı şer dörüdyar. Onun koşkularına yalnızlık, ayrılık, ölüm ve hesret yalı temalar